0: aga ke tla boka morena ke tla bina dipina tse monate. Amen.
1: Amen. Ke ngwana le tla tswadi.
0: Wa ba le monate ke a tseba ngwana ditsela.

ke mo feta bua le motheno wa mahlabathenga ke bua bua ka ntate Phakane uka masophare ka tlakaleke ke nyo lwa ke se ke nkile bua lo mangale phallanga dipotsotso.